0: בפייסבוק, כן ה-FM. רואי בטופ.
1: ישו קקיה מוטומיה.
2: מוטומיה יגבה אוקרה גטנה.
1: ידו אגו כן ה-FM. נטורקו גוירה מוטומיה. נמוירה מה כמודה. תירוטו שיאקה. נאיוטו שיאקה.
3: מוטומיה נממי. ויהו קיירו קוררה נקורוגה מיה רוסיארו רוקית.
4: אינו אשנניקי. Siyake kwe hili itake kwe pago.
5: Nakuila.
6: Mutumia ni muto gori ya wakwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
7: Kuhuna ni edemu rutiwira, ni muguri wa fiashara na edemu togulia.
8: Wainaroro nirikane atumia.
1: Nitanera na idwe, tuwe kogwira mutumia.
9: Omudhenya wajumatano roshine.
1: Tafarira ini yago kena roshine. Kumati na ashara, ginyadha inya.
10: Nyuke na gamu nungu kuruwa na mutumia. Na
1: ndako irogi
10: na
1: iri urega ganiki. Ukena FM, negesho kakia mutumia.
11: No jere adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
1: Ukena roshine, your morning kickstart. Ukena sports.
12: Ona thengia kuonekana tarĩ thũgũrĩ ya kũbobanire timu ya Barcelona no ĩrathiĩ na mbere gwĩkĩria maitho mũthaki Marcus Rashford kuma kũrĩa timu ya Manchester United na merio nĩ ĩrathiĩ na mbere na arũgamĩrĩri ake o rĩrĩ ahotania ya arigi ya kuma kũrĩa La Liga bũrũri-inĩ wa Spain no marathiĩ na mbere gũtindĩkĩrĩria ithamo rĩa mũthaki ũcio. Rashford nĩ arĩkĩtie gũcoka kambĩ-inĩ ya timu ya Manchester United, ona nĩ athakire United mũthenya wa Jumamothi magĩthaka nditimũnano yao ya mũthia ya pre-season na timu ya AC Milan kũrĩa mahotirwo. Mwana ogena yo timu ya Tottenham netikirite wede kithia wa timu ya Juventus wako utha goalkeeper Guillermo Vicario na Jira Gobo na nedhutha waigiri ya timu ya Juventus kugiria kugura goalkeeper wa timu ya Aston Villa Debo Martinez kukofofana na kuliga higa. Na ugo ni guiharo ni kulega liura ukena iharo ini nijita wa ikaba wa mogi.